0: kekhawatiran yang berlebihan membuat hati kita kehilangan damai sejahtera.
1: 不要为苦涩的生活忧虑和悔恨，在叹息中让岁月流逝是可惜的。上帝赐予你的生命活力，不应这么挥霍。

0: Pemenang boleh saja gagal berkali-kali, tapi dia akan tetap bangkit dan berjuang sampai akhir.
1: 勇于尝试，让人一步一步地成长起来。畏惧和逃避，只会止步不前，浪费光阴，最终一事无成。

0: 喂，你好，八里河派出所。
1: 你说谁老大？
2: 哎，算了算了，别打了，别打了。
3: suka nonton drama Mandarin tapi nggak tahu yang kekinian. Pengen nonton drama Mandarin tapi takut zong, ceritanya nggak seru. Dengerin aja 92.1 Fresh Mandarin Senin pukul 15-19 waktu Indonesia Barat. Bisa play lagu Mandarin favorit kamu juga loh. Tinggal WhatsApp ke nomor 0812-921-11921.
4: 我爸的伤都已经过去十年了，您就把我当成普通的徒弟。
2: 将军，
4: 该骂就骂，该使唤就使唤，别那么多顾虑，行吗？

0: Seorang pemimpin adalah orang yang berani maju dan berjuang untuk mengambil tanggung jawab.
1: 真正的管理者必须有不推卸责任的精神、强烈的责任感和事业心。

0: kasih tanpa tindakan nyata bukanlah kasih yang sebenarnya.
1: 爱心应该付诸于行动，才真正体现爱心的真谛。